Ovdje nitko nije normalan, nije normalan, nije normalan. Otvoreni.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Udruga Franak ne odustaje. Smatraju da je odluka Vrhovnog suda protivna Ustavu i Konvenciji za ljudska prava. Podsjetimo, odlučeno je da korisnici kredita u švicarskim francima, koji su prihvatili konverziju kredita u euro, nemaju pravo tražiti povrat preplaćenih iznosa. Idući je korak podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnog suda ukinula, te kako bi se u konačnici ipak ostvarilo puno obeštećenje, najavljuje Aleksić. Otvorena je jedna od najvažnijih investicija u energetici, a to je plinovod Lučko-Zabok. Taj će plinovod imati glavnu ulogu u opskrbi susjednih zemalja s hrvatskog LNG-a na otoku Krku. Projekt je vrijedan 80 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković.
2: Mi ćemo sa postojećih 256 milijuna kubika plina godišnje imati mogućnost transporta prema Sloveniji 1,5 milijardi. Kad se dovrše ovi pravci, onda ćemo moći prema Mađarskoj transportirati 3,5 milijarde kubika plina.
1: Uoči saborske rasprave o novom zakonu o braniteljskim mirovinama, Možemo predlaže da se povećaju mirovine onima koji su nakon rata nastavili raditi. Zastupnik Damir Bakić.
3: Te mirovine su faktički ulaz iste za isti staž kao mirovina opće populacije. Nikakve privilegije tu nema i jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, taj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke. A zapravo je istina posve suprotna, još jedan put brojke jasno pokazuju da apsolutno nikakve privilegije tu nema.
1: Hrvatskim poljoprivrednicima stiže nova financijska pomoć. 90 milijuna eura dostupno je proizvođačima u 5 sektora. Prvi se put uvodi dodjela sredstava preko natječaja, poručuje resorni ministar David Vlajčić.
4: 90 milijuna eura za ulaganja u mlijeko, meso, jaja, povrće, voće, vinograde, sjeme, sve ono u sektorima u kojima očekujemo rast, u kojima Hrvatska treba rast.
1: Povodom obilježavanja Dana grada Rijeke, premijer Andrej Plenković sudjelovao je na svečanoj sjednici gradskog vijeća. Nakon nje nabrajao je projekte koji zrcale dobru suradnju nacionalne vlasti s gradom i županijom.
2: Što se tiče stadiona na Kantridi, nakon što smo proglasili stadion u Maksimiru i na Poljudu sportskom infrastrukturom od nacionalnog interesa, vlada je spremna i Kantridu proglasiti takvim stadionom i to po načelu dobre suradnje i partnerstva kako imamo sa gradom Zagrebom i gradom Splitom, tako da sam siguran da će to biti jedan od važnih projekata bitan i za identitet grada koji će se razvijati u budućnosti.
1: Komentirao je i novo pojeftinjenje naftnih derivata.
2: Kao što ste vidjeli, doći će do smanjenja za 4 centa cijena eurosupera, za 2 centa cijena eurodizela, za čini mi se nekoliko centi i plavog dizela i osjetnije smanjenje ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja.
1: Nakon što su SAD i Iran potvrdili preliminarni dogovor o okončanju rata, premijer je rekao.
2: Nakon ovih najava o postizanju nekog okvirnog sporazuma između SAD-a i Irana, nadamo se da će doći barem na svjetskim burzama i do pozitivnih reakcija i odjeka, pa da će se cijene derivata i nafte uopće smanjivati.
1: Osvrnuo se i na slučaj u Požeško-slavonskoj županiji, gdje su prijavili prijevaru putem elektroničke pošte kojom je ta županija oštećena za nekoliko stotina tisuća eura.
2: Policijska uprava je priopćila o čemu se dogodilo. Riječ je o prevari koja se dogodila. Sad treba vidjeti kako, ko i zašto. Naravno sam čuo županica, naravno izrazito žao da se to dogodilo, što mogu razumjeti, ali evo, to upućuje da na oprez svima, da svi oni koji se bave plaćanjima u okviru bilo kojih sustava jako dobro provjeravaju tko im što šalje, a osobito ako signalizira promjenu računa.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Kalendarski dočekujemo ljeto.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Nakon stupanja na snagu zakona o medijaciji, ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je pravilnike kako bi se građane što više potaknulo na mirno rješavanje sporova i kako bi se rasteretili sudovi.
2: Da građani svoje sporove riješe besplatno, dakle uz posredovanje medijatora i puno brže nego na redovnom sudu. Dakle, to je smisao medijacije, da više ako imate, ne mora biti samo ove dvije vrste postupka koje sam naveo, ona je kvazi obvezatna, nego se to odnosi na sve vrste postupka. Dakle, da dođete pred medijatora i u sastanak 2-3 riješite, dakle u roku mjesec dana besplatno nešto što bi vas koštalo i puno vremena i puno novaca da idete redovnim putem.
1: Kalendarski dočekujemo ljeto, vrijeme bi trebalo biti sunčano i vruće, a ako je suditi po najavama iz predsezone, turistička sezona bit će dobra. Ivan Ribičić iz Hrvatskih autocesta govori da i oni bilježe porast. Samo za prošli vikend kroz Lučko je prošlo
3: više od 100.000 vozila, što je nešto malo više od prošle godine. Inače, od početka godine do sada 1.400.000 vozila više, što je značajna i dobra brojka koja pokazuje da ljudi dalje vole Hrvatsku i da dolaze u Hrvatsku.
1: Za sve nedaće tu su vatrogasci. Vatrogasna društva diljem Hrvatske ove godine obilježavaju 150. obljetnicu. Pred njima je protupožarna sezona. Na raspolaganju će imati veliku pomoć iz zraka, 6 kanadera i jednako toliko air traktora. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, ne samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima. Dakle, tamo gdje treba pomoći, biti u službi svoga naroda.
1: U roku od mjesec dana od vjesnika će ostati samo prašina, najavljuje resorni ministar, što znači da kvar nizozemskog bagera nije značajnije utjecao na rokove. Nakon uklanjanja kritičnog dijela izgorjelog nebodera, ponovno je u prometu podvožnjak na Slavonskoj. Dolaskom lijepog vremena sve više boravimo na otvorenom prostoru, što znači da smo i više izloženi utjecaju sunca. Iako ono ima i pozitivan utjecaj na naš organizam, bitno je biti oprezan kako ne bi prevladao onaj negativni. Što se događa s kožom kada smo izloženi sunčevu zračenju, pojašnjava dermatologinja Ivana Prkačin.
5: Rade oksidativni stres u stanicama kože, dolazi do negativnih radikala koji se pojavlju i dolazi do okretanja melanocita, koža postane oštećena, dolazi do vazodilatacije i onda i do eritema i crve. Dokazano da UVB zračenje djeluje na oštećenje same stanice, odnosno oni su kancerogene. UVA zrake, oni su tiši neprijatelji jer ne rade opeklinu, prodiru dublje u našu kožu, tako da rade zapravo čak i veću štetu.
1: Da bi naša koža više tolerirala štetne zrake, koriste se SPF kreme. Neke sadrže faktor 30, a druge 50. Prkačin je objasnila u čemu je razlika i što je bolje koristiti.
5: To ne znači da je duplo jača zaštita, jer nekakva razlika u nekom postupku je bila oko 2%, ali ta razlika je zapravo vrlo važna u određenim situacijama, koji smo tip kože, koji nam boje očiju. Ono što je važnije je zapravo taj broad spektrum, odnosno da bi štiti od UVA i UVB. Moja preporuka konkretno za bezazrasni koža, tako ko stavljate SPF 50.
1: Kako pravilno nanijeti kremu, objasnila je pedijatrica Venera Španiček.
6: Nanijeti dvije linije kreme duž cijelog kaže prsta i srednjeg prsta, sa tom količinom kreme namažemo lice i vrat. Osim toga trebamo cijelo tijelo premazati. Posebnu pažnju trebamo obratiti na ona mjesta na koja obično ljudi zaboravljaju, a to su uške, vrat ili gornji dio stopala.
1: Posebno su osjetljiva djeca. Kažu da je sunce jako bitno za sintezu vitamina D koji je važan za razvoj kostiju, rast djeteta kao i imunitet. Ipak
6: dojenčad do 6. mjeseca života se ne bi trebali izlagati direktno suncu, jer njihova koža je jako osjetljiva i u toj dobi se ne preporučuju niti nikakve kreme sa zaštitnim faktorom. No ako ipak se ide na sunce, ne smije se baš direktno biti izložen suncu, nego u kolicima ili rano jutro do 10 ujutro ili kasno popodne iza 17-18 sati.
1: Uz opekline od samog sunca, Prkačin napominje da joj se sve više pacijenata javlja zbog alergija na sunce. Pri prvom izlaganju suncu oni dobivaju određene osipe i reakcije.
5: Mislim da tu malo bi trebali više pažnje poklanjati suplementaciji, odnosno da bi već u nekakvo kasno proljeće trebalo početi uzimati nekakav beta-karoten ili astaksantin, koji zapravo smanjuju te oksidativne stres stanice kada je ona izložena UVA i UVB zračenju.
1: Za vrijeme proljeća i ljeta Španiček naglašava kako.
6: Bez obzira, ljudi kad borave u zatvorenom prostoru, isto se moraju mazati i djeca sa 50 plus faktorom, zato što prozori štite, djelomično blokiraju UVB zraka, ali ne i UVA. Ako smo blizu prozora i nismo namazani i sunce nam je, to pridonosi i starenju i oštećenju kože.
0: Infosat otvorenog radija.
1: SAD i Iran postigli dogovor o prekidu sukoba na Bliskom istoku.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: SAD i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba na Bliskom istoku. Potpisan je inicijalni mirovni sporazum koji predviđa obustavu vojnih operacija kao i otvaranje Hormuškog tjesnaca. Sporazum je stupio na snagu odmah nakon potpisivanja, a pozdravili su ga brojni svjetski lideri. Potpisivanje je bilo tijekom večere s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, koji je Trumpa ugostio u Versaju nakon završetka samita G7.
2: Je pense c'est un accord qui permet de mettre fin au conflit, qui permet
1: Sporazum koji će okončati sukob, koji će donijeti mir, ponovno otvaranje Hormuza bez naplate cestarine i 60 dana za sklapanje sporazuma o nuklearnim, balističkim i regionalnim aktivnostima. Dakle, nastavit ćemo raditi. Konačno, ovo je trenutak mira i ovo je dobra vijest za mnoge naše sunarodnjake, jer će cijena goriva normalno pasti, a past će i cijene benzina. Tekst sporazuma uključuje prekid svih vojnih operacija, uključujući u Libanonu normalizaciju prometa Hormuškim tjesnacem i 300 milijardi dolara za obnovu Irana. Evo što je napisao pakistanski premijer Shehbaz Sharif, čija je zemlja posredovala u postizanju sporazuma. Potpisivanje ovog sporazuma na najvišoj razini vlada pokazuje predanost obje strane diplomatskom rješenju sukoba. Islamabadski memorandum stupa na snagu s trenutnim učinkom, a kao prvi korak Islamska republika Iran će odmah ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, a Sjedinjene Američke Države odmah će ukinuti pomorsku blokadu. Dodajmo da je u Briselu održan sastanak ministara obrane zemalja NATO-a, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, pritom je još jednom pohvalio sporazum SAD-a i Irana.
3: I think President Trump struck a good deal. It is important because what this deal does is degrade.
1: Mislim da je predsjednik Trump postigao dobar dogovor koji je jako važan u ovom, jer ovaj dogovor smanjuje nuklearne sposobnosti. To je ono što su Sjedinjene Države radile od kraja veljače, osiguravajući da se nuklearna sposobnost Irana smanji, kao i sposobnost balističkih raketa, koje su bile prijetnja ne samo Bliskom istoku, nego i Europi i svijetu. Važan je i za vraćanje slobode plovidbe. Predstavnici dviju zemalja trebaju započeti pregovore o trajnom rješenju sukoba, a o konačnom sporazumu trebalo bi se pregovarati idućih 60 dana. Inače, čelnici zemalja članica skupine G7 sastali su se u Evijanu od 15. do 17. lipnja kako bi u Francuskoj raspravljali o bitnim geopolitičkim pitanjima. U svom govoru na sastanku, američki predsjednik Donald Trump osvrnuo se na svoje partnerstvo s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom.
4: In all fairness to Bibi Netanyahu, happens to be a good man, gets a little excited sometimes, but he happens to be.
1: Da budem posve pošten prema Bibi Netanyahu, pokazao se kao dobar čovjek. Ponekad se malo zanese, ali pokazao se kao jako dobar čovjek. Imali smo nevjerojatno partnerstvo, bio je nevjerojatan premijer, iako smo imali mali spor oko Libanona. Kažem, možeš biti malo nježniji, Bibi, ne mora rušiti zgradu svaki put kad član Hezbolaha uđe u nju. Ipak to je bilo nevjerojatno partnerstvo, ali on će reći da smo mi veliki partneri, a on je vrlo mali partner i to je istina. Osvrnuo se i na napad na školu za djevojčice u Iranu koji se dogodio 28. veljače. Prema iranskim dužnosnicima ubijeno je preko 175 djevojčica i nastavnika. Trump je rekao da nitko nije namjerno napao školu.

0: Zdravajuća nedjelja za nas, ali i za cijelu Švicarsku, jer smo izgubili. Ruralna populacija je izgubila. Vidjeli smo vrlo visok odaziv u selima. Ruralna područja uvjerljivo su glasala da. Stotine tisuća ljudi u selima koji su željeli rješenja danas su jednostavno bili zgaženi zbog gradova. Nijedan problem nije riješen, a ljudi koji slave i likuju imat će tešku budućnost. Ministar obrane Ivan Anušić sudjelovao je na vodećem međunarodnom sajmu obrane i sigurnosti koji se svake dvije godine održava u Parizu. Na toj izložbi Anušić predvodi više od 30 hrvatskih obrambenih tvrtki koje zajedno nastupaju i predstavljaju svoje proizvode i sposobnosti.
1: Nećemo samo biti netko ko će kupovati ili na kraju krajeva samo trgovati u smislu opreme, nego ćemo proizvoditi i naše proizvode plasirati u druge zemlje. Upravo ove naše tvrtke to rade, jako velika zainteresiranost za naš štand.
0: Ministar je na marginama sajma odradio i bilateralne sastanke.
1: Danas ćemo potpisati jedan okvirni sporazum sa Slovačkom o zajedničkoj nabavi, gdje ćemo jeftinije, brže i kvalitetnije nabavljati municiju i streljivo za naše oružane snage, a s druge strane Slovačko ministarstvo će potpisati ugovor o kupoprodaji kaciga koji će se opremiti Slovačka vojska. Od Čeha smo kupili Tatre, sa južnokorejskim ministrom razgovarali smo suradnju među naših dvije oružanih snaga i ta suradnja će se vrlo brzo realizirati.
2: Infosat otvorenog radija.
0: Naši nogometaši nisu dobro otvorili nastup na svjetskoj smotri. Vrijeme sunčano i vruće.
2: Više za

0: Infosat otvorenog radija.
1: Naši nogometaši nisu dobro otvorili nastup na svjetskoj smotri. Vatreni su u Dallasu sa 4-2 izgubili od Engleza u utakmici neobičnoj za ovakva dva protivnika. Dosta je bilo grešaka, posebno naših na prekidu, što je istaknuo i izbornik Zlatko Dalić.
2: Zaista je čudna utakmica i vrlo teška, kako smo i očekivali. Igrali smo prvo vrijeme zaista dosta dobro, čuvali smo i sve što smo bili dogovorili, ali nažalost bili smo najlošiji tamo gdje smo znali da je najveća opasnost u prekidima, naše greške, naša loša reakcija, i onda se uspijemo dva puta vratiti utakmicu. Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je presjekao nas i dotukao, rekao bih. Tad smo imali 10 minuta jako loših i nakon toga se vraćamo igru, ali nismo uspjeli, jednostavno. Čudna utakmica, puno naših grešaka u smislu prekida.
1: Dalić je rekao da je u fazi napada Hrvatska izgledala pristojno, o čemu govore i dva zabijena gola.
2: Ali jako loši u fazi obrane, osobito u fazi prekida, i to moramo popraviti. Znali smo da je tu najveća opasnost, međutim je loša reakcija kod prvoga kornera i napravimo penal. Drugi osobito, kad se vratiš u utakmicu i primu gol, da neometan Kane nam zabije, napravi se blok, mi to znamo, mi se pripremamo za to i nismo uspjeli to odraditi. Jednostavno moramo mi to popraviti i spremi se da u idućim utakmicama ne radimo ovakve greške.
1: Uoči utakmice fokus je bio na dobroj obrani, posebno na Kane-u koji je na kraju zabio dva gola.
2: Htjeli smo da imamo fazu obrane na visokom nivou, ali primili smo 4 gola što je zaista jako puno i to nije dobro u tom segmentu, i dva puta smo se vratili utakmice, u treći put nismo.
1: Do iduće utakmice ostalo je nekoliko dana, tako da se stignu popraviti greške, ali nikada nije dobro kada u turnir uđeš negativno.
2: Nije lako kad izgubiš, jednostavno izgubiš i neko je samopouzdanje i puno toga ti nije dobro. Mi se moramo pripremiti da ove dvije utakmice koje su nama važnije, značajnije, nas čekaju, da budemo pravi. Jednostavno, nakon ovoga poraza nemamo više puno pravo na grešku, nemamo puno pravo na nekakve druge loše utakmice ili ovakve greške. Ne bih rekao da je bila utakmica loša s naše strane, bila je puno grešaka koje smo kažnjeni od pravoga protivnika, tako da ništa, imamo dvije utakmice, Panamu i Ganu, i moramo njih izvući dobre rezultate da prođemo dalje.
1: Iako je napad na momente izgledao dobro, Dalić je istaknuo što želi da njegovi izabranici poprave.
2: Ono što je važnije je da moramo još više ići u dubinu, ali evo, protiv ovakvog protivnika koji ti je opasan, koji ti prijeti iz kontri, ne možeš se puno ni otvoriti, moraš čuvati svoju završnicu, moraš čuvati svoje faze obrane. Jednostavno, morat ćemo biti bolji u fazi napada ako želimo pobijediti Panamu i Ganu.
1: Hrvatska iduću utakmicu igra u Torontu 24. lipnja u 1 sat po hrvatskom vremenu. Euforija je vladala cijelom Hrvatskom u srijedu. Svi su s nestrpljenjem čekali početni zvižde Klementa Turpina, a navijači su prognozirali veliku pobjedu Hrvatske nad Englezima. Ipak bolje su svjetsku smotru otvorili Englezi, koji su na kraju zasluženo slavili sa 4-2, a nakon utakmice građani su rekli:
3: prvo poluvrijeme odlično, drugo poluvrijeme fokus malo palio i...
4: Mogli smo malo to bolje, ali bit će bolje. Imamo još igrati protiv dvije utakmice, tako da prođemo grupu, to je bitno.
5: Mislim da smo ih mogli dobiti, posebno nakon što smo izjednačili za 2-2, mislim da smo ih imali, ali greške, jeftini golovi su nas koštali.
4: Ja mislim da smo bili super, dali su nam par nezgodnih golova, ali mi smo bili odlični i mislim da je ovo bilo okej otvaranje za dalje.
1: Iako je Hrvatska izgubila, navijači ne gube optimizam, a za buduće utakmice očekuju da se neke stvari poprave.
5: Pa sigurno nam bude obrana puno više kompaktnija, napad će svoje napraviti, to smo sad vidjeli.
6: Ne znam, iz ovoga što sam vidjela samo više napada i to je to.
7: Treba poraditi to da budemo dobri u obrani i mislim da će onda biti dobro.
0: Infosat otvorenog radija.
1: U tijeku Zagreb Klasik.

0: kulturan. Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: U tijeku je jedan od najomiljenijih zagrebačkih ljetnih festivala. U organizaciji Zagrebačke turističke zajednice, Grada Zagreba i partnera, Zagreb Klasik održava se do 3. srpnja na Trgu kralja Tomislava. Ondje građani i posjetitelji grada ponovno mogu besplatno uživati u vrhunskim glazbenim izvedbama na otvorenom. Ovogodišnji Zagreb Klasik donosi bogat i raznovrstan program koji spaja simfonijsku glazbu, operu, musical, jazz i tango. Na festivalskoj pozornici nastupaju i vodeći hrvatski glazbeni ansambli, orkestar i zbor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, Zagrebačka filharmonija te ansambl Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta koncerti se, sukladno mogućnostima, prebacuju na drugi dan ili otkazuju. Ulaz na sve koncerte je slobodan.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: vrijeme.
1: Još u vremenu danas sunčano i vruće, biometeorološke prilike neće se znatnije mijenjati u odnosu na prethodne dane. Uz umjerenu opasnost od utjecaja toplinskog vala na zdravlje u priobalju, kronični bolesnici, mala djeca i starije osobe trebaju izbjegavati suvišne napore i boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Prilikom izlaska svima je nužna zaštita od UV zračenja i unos dovoljne količine tekućine.
0: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: samo jedan, radijski broj jedan, Otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno. Udruga Franak ne odustaje, kalendarski dočekujemo ljeto. SAD i Iran postigli dogovor o prekidu sukoba na Bliskom istoku. Naši nogometaši nisu dobro otvorili nastup na svjetskoj smotri. Vrijeme sunčano i vruće.
0: Otvoreno.
1: Udruga Franak ne odustaje. Smatraju da je odluka Vrhovnog suda protivna Ustavu i Konvenciji za ljudska prava. Podsjetimo, odlučeno je da korisnici kredita u švicarskim francima, koji su prihvatili konverziju kredita u euro, nemaju pravo tražiti povrat preplaćenih iznosa. Idući je korak podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi, kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnog suda ukinula, te kako bi se u konačnici ipak ostvarilo puno obeštećenje, najavljuje Aleksić. Otvorena je jedna od najvažnijih investicija u energetici, a to je plinovod Lučko-Zabok. Taj će plinovod imati glavnu ulogu u opskrbi susjednih zemalja s hrvatskog LNG-a na otoku Krku. Projekt je vrijedan 80 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković.
2: Mi ćemo sa postojećih 256 milijuna kubika plina godišnje imati mogućnost transporta prema Sloveniji 1,5 milijardi. Kad se dovrše ovi pravci, onda ćemo moći prema Mađarskoj transportirati 3,5 milijarde kubika plina.
1: Uoči saborske rasprave o novom zakonu o braniteljskim mirovinama, Možemo predlaže da se povećaju mirovine onima koji su nakon rata nastavili raditi. Zastupnik Damir Bakić.
3: Te mirovine su faktički ulaz iste, za isti staž, kao mirovina opće populacije. Nikakve privilegije tu nema i jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, taj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke. A zapravo je istina posve suprotna, još jedan put brojke jasno pokazuju da apsolutno nikakve privilegije tu nema.
1: Hrvatskim poljoprivrednicima stiže nova financijska pomoć. 90 milijuna eura dostupno je proizvođačima u 5 sektora. Prvi se put uvodi dodjela sredstava preko natječaja, poručuje resorni ministar David Vlajčić.
4: 90 milijuna eura za ulaganja u mlijeko, meso, jaja, povrće, voće, vinograde, sjeme, sve ono u sektorima u kojima očekujemo rast, u kojima Hrvatska treba rast.
1: Povodom obilježavanja Dana grada Rijeke, premijer Andrej Plenković sudjelovao je na svečanoj sjednici gradskog vijeća. Nakon nje nabrajao je projekte koji zrcale dobru suradnju nacionalne vlasti s gradom i županijom.
2: Što se tiče stadiona na Kantridi, nakon što smo proglasili stadion u Maksimiru i na Poljudu sportskom infrastrukturom od nacionalnog interesa, vlada je spremna i Kantridu proglasiti takvim stadionom i to po načelu dobre suradnje i partnerstva kakve imamo sa gradom Zagrebom i gradom Splitom, tako da sam siguran da će to biti jedan od važnih projekata bitan i za identitet grada koji će se razvijati u budućnosti.
1: Komentirao je i novo pojeftinjenje naftnih derivata.
2: Kao što ste vidjeli, doći će do smanjenja za 4 centa cijena eurosupera, za 2 centa cijena eurodizela, za čini mi se nekoliko centi i plavog dizela i osjetnije smanjenje ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja.
1: Nakon što su SAD i Iran potvrdili preliminarni dogovor o okončanju rata, premijer je rekao.
2: Nakon ovih najava o postizanju nekog okvirnog sporazuma između SAD-a i Irana, nadamo se da će doći barem na svjetskim burzama i do pozitivnih reakcija i odjeka, pa da će se cijene derivata i nafte uopće smanjivati.
1: Osvrnuo se i na slučaj u Požeško-slavonskoj županiji, gdje su prijavili prijevaru putem elektroničke pošte kojom je ta županija oštećena za nekoliko stotina tisuća eura.
2: Policijska uprava je priopćila o čemu se dogodilo. Riječ je o prevari koja se dogodila. Sad treba vidjeti kako, ko i zašto. Naravno sam čuo županica, naravno izrazito žao da se to dogodilo, što mogu razumjeti, ali evo, to upućuje da na oprez svima, da svi oni koji se bave plaćanjima u okviru bilo kojih sustava jako dobro provjeravaju tko im što šalje, osobito ako signalizira promjenu računa.
0: Otvoreno.
1: Nakon stupanja na snagu zakona o medijaciji, ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je pravilnike kako bi se građane što više potaknulo na mirno rješavanje sporova i kako bi se rasteretili sudovi.
5: Da, građani svoje sporove riješe besplatno, dakle uz posredovanje medijatora i puno brže nego na redovnom sudu. Dakle, to je smisao medijacije, da više ako imate, ne mora biti samo ove dvije vrste postupka koje sam naveo, ona je kvazi obvezatna, nego se to odnosi na sve vrste postupka. Dakle, da dođete pred medijatora i u sastanak 2-3 riješite, dakle u roku mjesec dana besplatno nešto što bi vas koštalo i puno vremena i puno novaca da idete redovnim putem.
1: Kalendarski dočekujemo ljeto, vrijeme bi trebalo biti sunčano i vruće, a ako je suditi po najavama iz predsezone, turistička sezona bit će dobra. Ivan Ribičić iz Hrvatskih autocesta govori da i oni bilježe porast. Samo za prošli vikend kroz Lučko je prošlo
6: više od 100.000 vozila, što je nešto malo više od prošle godine. Inače, od početka godine do sada 1.400.000 vozila više, što je značajna i dobra brojka koja pokazuje da ljudi dalje vole Hrvatsku i da dolaze u Hrvatsku.
1: Za sve nedaće tu su vatrogasci. Vatrogasna društva diljem Hrvatske ove godine obilježavaju 150. obljetnicu. Pred njima je protupožarna sezona. Na raspolaganju će imati veliku pomoć iz zraka, 6 kanadera i jednako toliko air traktora. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
7: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, ne samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima. Dakle, tamo gdje treba pomoći, dakle, biti u službi svoga naroda.
1: U roku od mjesec dana od Vjesnika će ostati samo prašina, najavljuje resorni ministar, što znači da kvar nizozemskog bagera nije značajnije utjecao na rokove. Nakon uklanjanja kritičnog dijela izgorjelog nebodera, ponovno je u prometu podvožnjak na Slavonskoj. Dolaskom lijepog vremena sve više boravimo na otvorenom prostoru, što znači da smo i više izloženi utjecaju sunca. Iako ono ima i pozitivan utjecaj na naš organizam, bitno je biti oprezan kako ne bi prevladao onaj negativni. Što se događa s kožom kada smo izloženi sunčevu zračenju, pojašnjava dermatologinja Ivana Prkačin.
8: Radi oksidativni stres u stanicama kože, dolazi do negativnih radikala koji se pojavljuju i dolazi do okretanja melanocita, koža postane oštećena, dolazi do vazodilatacije i onda i do eritema i crve. Dokazano da UV zračenje djeluje na oštećenje same stanice, odnosno one su kancerogene. UV zrake, oni su tiši neprijatelji jer ne rade opeklinu, prodiru dublje u našu kožu, tako da rade zapravo čak i veću štetu.
1: Da bi naša koža više tolerirala štetne zrake, koriste se SPF kreme. Neke sadrže faktor 30, a druge 50. Prkačin je objasnila u čemu je razlika i što je bolje koristiti.
8: To ne znači da je duplo jača zaštita, nekakva razlika u nekom postupku je bila oko 2%, ali ta razlika je zapravo vrlo važna u određenim situacijama, koji smo tip kože, koji nam boje očiju. Ono što je važnije je zapravo taj broad spektrum, odnosno da je štiti od UVA i UVB. Moja je preporuka konkretno za bezobrazni kože, tako ako stavljate SPF 50+.
1: Kako pravilno nanijeti kremu, objasnila je pedijatrica Venera Španiček.
9: Nanijeti dvije linije kreme, duš cijelog kaže prsta i srednjeg prsta, sa tom količinom kreme namažemo lice i vrat. Osim toga trebamo cijelo tijelo premazati. Posebnu pažnju trebamo obratiti na ona mjesta na koja obično ljudi zaboravljaju, a to su uške, vrat ili gornji dio stopala.
1: Posebno su osjetljiva djeca. Kažu da je sunce jako bitno za sintezu vitamina D koji je važan za razvoj kostiju, rast djeteta kao i imunitet. Ipak
9: dojenčad do 6. mjeseca života se ne bi trebali izlagati direktno suncu jer njihova koža je jako osjetljiva i u toj dobi se ne preporučuju niti nikakve kreme sa zaštitnim faktorom. No ako ipak se ide na sunce, ne smije se baš direktno biti izložen suncu, nego u kolicima ili rano jutro do 10 ujutro ili kasno popodne iza 17-18 sati.
1: Uz opekline od samog sunca, Prkačin napominje da joj se sve više pacijenata javlja zbog alergija na sunce. Pri prvom izlaganju suncu oni dobivaju određene osipe i reakcije.
8: Mislim da tu malo bi trebali više pažnje poklanjati suplementaciji, odnosno da bi već u nekakvo kasno proljeće trebalo početi uzimati nekakav beta-karoten ili astaksantin koji zapravo smanjuju te oksidativne stres stanice kada je ona izložena UVA i UVB zračenju.
1: Za vrijeme proljeća i ljeta Španiček naglašava kako.
9: Bez obzira ljudi i kad borave u zatvorenom prostoru isto se moraju mazati djeca sa 50+ faktorom zato što prozori štite, djelomično blokiraju UVB zraka, ali ne i UVA. Ako smo blizu prozora i nismo namazani i sunce nam je, to pridonosi i starenju i oštećenju kože. Otvoreno.
1: SAD i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba na Bliskom istoku. Potpisan je inicijalni mirovni sporazum koji predviđa obustavu vojnih operacija kao i otvaranje Hormuškog tjesnaca. Sporazum je stupio na snagu odmah nakon potpisivanja, a pozdravili su ga brojni svjetski lideri. Potpisivanje je bilo tijekom večere s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, koji je Trumpa ugostio u Versaju nakon završetka samita G7.
10: Je pense c'est un accord qui permet de mettre fin au conflit, qui permet la paix, la réouverture.
1: Sporazum koji će okončati sukob, koji će donijeti mir, ponovno otvaranje Hormuza bez naplate cestarine i 60 dana za sklapanje sporazuma o nuklearnim, balističkim i regionalnim aktivnostima. Dakle, nastavit ćemo raditi. Konačno, ovo je trenutak mira i ovo je dobra vijest za mnoge naše sunarodnjake, jer će cijena goriva normalno pasti, a past će i cijene benzina. Tekst sporazuma uključuje prekid svih vojnih operacija, uključujući u Libanonu normalizaciju prometa Hormuškim tjesnacem i 300 milijardi dolara za obnovu Irana. Evo što je napisao pakistanski premijer Shehbaz Sharif, čija je zemlja posredovala u postizanju sporazuma. Potpisivanje ovog sporazuma na najvišoj razini, vlada pokazuje predanost obje strane diplomatskom rješenju sukoba. Islamabadski memorandum stupa na snagu s trenutnim učinkom, a kao prvi korak Islamska republika Iran će odmah ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, a Sjedinjene Američke Države odmah će ukinuti pomorsku blokadu. Dodajmo da je u Briselu održan sastanak ministara obrane zemalja NATO-a, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, pritom je još jednom pohvalio sporazum SAD-a i Irana.
11: I think President Trump struck a good deal. It is important because what this deal does is degrade.
1: Mislim da predsjednik Trump postigao dobar dogovor koji je jako važan u ovom, jer ovaj dogovor smanjuje nuklearne sposobnosti. To je ono što su Sjedinjene Države radile od kraja veljače, osiguravajući da se nuklearna sposobnost Irana smanji, kao i sposobnost balističkih raketa, koje su bile prijetnja ne samo Bliskom istoku, nego i Europi i svijetu. Važan je i za vraćanje slobode plovidbe. Predstavnici dviju zemalja trebaju započeti pregovore o trajnom rješenju sukoba, a o konačnom sporazumu trebalo bi se pregovarati idućih 60 dana. Inače, čelnici zemalja članica skupine G7 sastali su se u Evijanu od 15. do 17. lipnja kako bi u Francuskoj raspravljali o bitnim geopolitičkim pitanjima. U svom govoru na sastanku, američki predsjednik Donald Trump osvrnuo se na svoje partnerstvo s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.
12: In all fairness to Bibi Netanyahu, happens to be a good man, gets a little excited sometimes, but he happens to be a very good man.
1: Posve pošten prema Bibi Netanyahu, pokazao se kao dobar čovjek. Ponekad se malo zanese, ali pokazao se kao jako dobar čovjek. Imali smo nevjerojatno partnerstvo, bio je nevjerojatan premijer, iako smo imali mali spor oko Libanona. Kažem, možeš biti malo nježniji, Bibi, ne moraš rušiti zgradu svaki put kad član Hezbolaha uđe u nju. Ipak to je bilo nevjerojatno partnerstvo, ali on će reći da smo mi veliki partneri, a on je vrlo mali partner, i to je istina. Osvrnuo se i na napad na školu za djevojčice u Iranu, koji se dogodio 28. veljače. Prema iranskim dužnosnicima ubijeno je preko 175 djevojčica i nastavnika. Trump je rekao da nitko nije namjerno napao školu, pozivajući se pritom na istragu događaja. Švicarci su na referendumu odbacili prijedlog da se broj stanovnika ograniči na 10 milijuna. Prema objavljenim rezultatima, oko 55% birača glasalo je protiv. Referendum je pokrenula desno-populistička Švicarska narodna stranka. Unatoč argumentima da bi ograničenje rasta smanjilo prometne gužve, cijene najma i kriminal, nije uvjerila većinu birača. Predsjednik Švicarske narodne stranke Marcel Detlin.
13: Es ist ein enttäuschender Sonntag für uns, aber auch für die ganze Schweiz, denn wir haben verloren.
1: Ovo je razočaravajuća nedjelja za nas, ali i za cijelu Švicarsku. Jer smo izgubili. Ruralna populacija je izgubila. Vidjeli smo vrlo visok odaziv u selima. Ruralna područja uvjerljivo su glasala da. Stotine tisuća ljudi u selima koji su željeli rješenja danas su jednostavno bili zgaženi zbog gradova. Jedan problem nije riješen, a ljudi koji slave i likuju imat će tešku budućnost. Ministar obrane Ivan Anušić sudjelovao je na vodećem međunarodnom sajmu obrane i sigurnosti koji se svake dvije godine održava u Parizu. Na toj izložbi Anušić predvodi više od 30 hrvatskih obrambenih tvrtki koje zajedno nastupaju i predstavljaju svoje proizvode i sposobnosti.
14: Nećemo samo biti netko ko će kupovati ili na kraju krajeva samo trgovati u smislu opreme, nego ćemo proizvoditi i naše proizvode plasirati u druge zemlje. Upravo ove naše tvrtke to rade, jako velika zainteresiranost za naš štand.
1: Ministar je na marginama sajma odradio i bilateralne sastanke.
14: Danas ćemo potpisati jedan okvirni sporazum sa Slovačkom o zajedničkoj nabavi, gdje ćemo jeftinije, brže i kvalitetnije nabavljati municiju i streljivo za naše oružane snage, a s druge strane Slovačko ministarstvo će potpisati ugovor o kupoprodaji kaciga koji će se opremiti Slovačka vojska. Od Čeha smo kupili Tatre, sa južnokorejskim ministrom razgovarali smo o suradnji između naših dviju oružanih snaga i ta suradnja će se vrlo brzo realizirati. Otvoreno.
1: Naši nogometaši nisu dobro otvorili nastup na svjetskoj smotri. Vatreni su u Dallasu sa 4-2 izgubili od Engleza u utakmici neobičnoj za ovakva dva protivnika. Dosta je bilo grešaka, a posebno naših na prekidu, što je istaknuo i izbornik Zlatko Dalić.
15: Zaista je čudna utakmica i vrlo teška, kako smo i očekivali. Igrali smo prvo vrijeme zaista dosta dobro, čuvali smo i sve što smo bili dogovorili, ali nažalost bili smo najlošiji tamo gdje smo znali da je najveća opasnost u prekidima, naše greške, naša loša reakcija i onda se uspijemo dva puta vratiti utakmicu. Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je presjekao nas i dotukao, rekao bih. Tad smo imali 10 minuta jako loših i nakon toga smo se vraćali, ali nismo uspjeli, jednostavno. Čudna utakmica, puno naših grešaka u smislu prekida.
1: Dalić je rekao da je u fazi napada Hrvatska izgledala pristojno, o čemu govore i dva zabijena gola.
15: Ali jako loše u fazi obrane, osobito u fazi prekida i to moramo praviti. Znali smo da je tu najveća opasnost, međutim je loša reakcija kod prvoga kornera i napravimo penal. Drugi osobito, kad se vratiš u utakmicu i primu gol, da neometan Kane nam zabije, napravi se blok, mi to znamo, mi se pripremamo za to i nismo uspjeli to braniti. Jednostavno moramo mi to popraviti i spremiti se da u idućim utakmicama ne radimo ovakve greške.
1: Uoči utakmice fokus je bio na dobroj obrani, posebno na Kane-u koji je na kraju zabio dva gola.
15: Htjeli smo da imamo fazu obrane na visokom nivou, ali primili smo 4 gola što je zaista jako puno i to nije dobro u tom segmentu i dva put smo se vratili utakmice u treći put nismo.
1: Do iduće utakmice ostalo je nekoliko dana, tako da se stignu popraviti greške, ali nikada nije dobro kada u turnir uđeš negativno.
15: Nije lako kad izgubiš, jednostavno izgubiš neko samopouzdanje i puno toga ti nije dobro. Mi se moramo pripremiti da ove dvije utakmice koje su nama važnije, značajnije, nas čekaju da budemo pravi. Jednostavno, nakon ovoga poraza nemamo više puno pravo na grešku, nemamo puno pravo na nekakve druge loše utakmice ili ovakve greške. Ne bih rekao da je bila utakmica loša s naše strane, ali bila je puno grešaka koje smo kažnjeni od pravoga protivnika, tako da ništa, imamo dvije utakmice, Panamu i Ganu i moramo njih izvući dobre rezultate da prođemo dalje.
1: Iako je napad na momente izgledao dobro, Dalić je istaknuo što želi da njegovi izabranici poprave.
15: Ono što je važnije je da moramo još više ići u dubinu, ali evo, protiv ovakvog protivnika koji ti je opasan, koji ti prijeti iz konti, ne možeš se puno ni otvoriti, moraš čuvati svoju završnicu, moraš čuvati svoje faze obrane. Jednostavno, morat ćemo biti bolji u fazi napada ako želimo pobijediti Panamu i Ganu.
1: Hrvatska iduću utakmicu igra u Torontu 24. lipnja u 1 sat po hrvatskom vremenu. Euforija je vladala cijelom Hrvatskom. U srijedu svi su s nestrpljenjem čekali početni zvižde Klementa Turpina, a navijači su prognozirali veliku pobjedu Hrvatske nad Englezima. Ipak bolje su svjetsku smotru otvorili Englezi koji su na kraju zasluženo slavili sa 4-2, a nakon utakmice građani su rekli.
16: Prvo poluvrijeme je odlično, drugo poluvrijeme fokus malo falio i...
17: Mogli smo malo to bolje, ali bit će bolje. Imamo još igre protiv dvije utakmice, tako da proćemo grupu, to je bitno.
18: Mislim da smo ih mogli dobiti posebno nakon što smo izjednačili za 2-2. Mislim da smo ih imali, a greške, jeftini golovi su nas koštali.
17: Ja mislim da smo bili super, dali su nam par nezgodnih golova, ali mi smo bili odlični i mislim da je ovo bilo okej otvaranje za dalje.
1: Iako je Hrvatska izgubila, navijači ne gube optimizam. a za buduće utakmice očekuju da se neke stvari poprave.
18: Pa sigurno nam bude obrana puno više kompaktnija, napad će svoje napraviti, to smo sad vidjeli.
19: Ne znam, iz ovoga što sam vidjela samo više napada i to je to.
20: Treba poraditi to da budemo dobri u obrani, mislim da će onda biti dobro.
1: Vrijeme. Još u vremenu danas sunčano i vruće, biometeorološke prilike neće se znatnije mijenjati u odnosu na prethodne dane. Uz umjerenu opasnost od utjecaja toplinskog vala na zdravlje u priobalju, kronični bolesnici, mala djeca i starije osobe trebaju izbjegavati suvišne napore i boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Prilikom izlaska svima je nužna zaštita od UV zračenja i unos dovoljne količine tekućine.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Ines Gvožđar.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

0: dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
1: Stop Shop, Easy Shopping.
2: Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
3: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
4: Otvoreni.
5: Otvoreni.

0: Niko Santos, All Time High smo odslušali u točno 7 sati. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodena planeta.
4: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
0: Pretežno sunčano i vruće bit će danas kroz cijeli dan, poslije podne i navečer u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak razvoj oblaka, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, vjetar je slab, a što se temperature tiče, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: Ugodno je dobro jutro svima s druge strane koji su se rano digli i upalili Otvoreni radio. Definitivno dobar početak nedelja. Ako mene pitaš, i dobar početak ljetne sezone, pošto nam je danas prvi dan ljeta. Za sve vas koji ste možda zaboravili kako ga planirate proslaviti, upriličiti sve ostalo, dojavite 091 400 3355. Ako vam ništa danas, ako vam još danas nije dojavljenja, onda samo slušajte. Ide Turn the Lights Off.

i Friendships Lost My Love. U eteru otvorenog radija, iako je pjesma onako malo tužnija, podsjeća me ipak na prijateljstvo, a jučer sam svjedočio jednom pravom, pravom prijateljstvu i jednom predivnom aktu. Nakon teretane uletim u pekaru malo da se nagradim, nemojte mi previše sudit, i dva dečka vidim u redu ispred mene. Dva dečka u redu ispred mene, oba žele burek, a samo jedan burek je ostao, onaj trokut sa mesom. Pitaju gospođu koliko donovih bureka, gospođa kaže, a nekakvih 20 minuta ne prije. I jedan prijatelj se okreće drugom i kaže mu, uzmi ti ovaj zadnji, ja ću nešto drugo. Ako to nije prijateljstvo, ljudi moji, ako to nije prijateljstvo, oboje gladni, oboje gledaju burek, samo jedan je ostao. I onda je taj veći od njih dvojice rekao, slobodno ga uzmiti. Svaka čast i dobar tek svima koji sad dijele s nekim obrok i ugodnu nedjelju.

0: DJ i producenta Armin van Buuren, This is what it feels like smo odslušali u 7.24. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Ej, stara.
4: Ja nisam stara, ja sam retro.
5: I staro i mlado na retro pati najluđem partiju stoljeća.
4: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disko groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ-i, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
3: Ej, retro, dolaziš?
4: Normalno!
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
6: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran car.
7: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
8: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
9: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Nova kuhinja po mjeri sada lakše ide iz plana u stvarnost. Sfera kuhinje uz 40% popusta, a Goldline do čak 62% popusta. Prestani planirati i dođi birati. Harvey Norman. Ales HR donosi stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi televizor na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Ales.hr.
0: Prometni centar Otvorenog poručuje, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja. Ako idete na neki duži put, provjerite na kojim dionicama postoje radovi, možda na haku najbolje. A na Jadranskoj magistrali DC8 između Splita i Omiša u mjestu Jesenice vozi se uz privremenu regulaciju prometa semaforima zbog upravo radova. Dodatne promete i informacije primamo 0800 335 62, i naravno kao i uvijek svima želimo sretan put. Ide Glockenbach i Tom Walker, ovo je Home.

Leoni, Holding On. U eteru otvorenog radija, rano jutro ove nedelje, koja nije bilo kakva nedelja, nego prva ljetna nedelja u 2026. godini, prvi ljetni dan općenito je upravo krenuo, a ove nedelje počinje astronomsko ljeto, kako kažu. Najduži dan i najkraća noć danas nas očekuje, pa eto, dobro isplanirajte gdje ćete ovu nedelju provesti. Da li će to biti nekakav festival, nekakav odmor, možda nekakvo partijanje, što god da imate na umu, eto, do dugo ćete to moći po danu, a onda će kratka biti noć, što znači da ćemo vrlo vjerojatno i nešto kraće spavat, ne znam kako vi, ali mene teže san lovi kad su ovako dugi dani, ali nekako se preko ljeta na takve stvari ne žalimo. Kada o ljetu pričamo, moramo spomenuti da je naša playlista njemu prilagođena, pa baš zato u nastavku Lil Nas X, That's What I Want, nešto prije Waiting for Love, Avicii, prava ljetna himna, bila i ostala, a prvo je tu Olivia Dean, isto nekako u ljubavnom čiru, So Easy to Fall in Love. Uživaj!

0: That's what I really want.
1: Lil Nas X energično s nama u 7.45 za buženje čak i onih najpospanih koji se moraju dići. Dobar dan, dobro jutro.
2: Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
3: Sezonsko sniženje u Sport Vision Team Salesu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovini u King Crossu i online. Feel the sport. Sport Vision.
4: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koje ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
5: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
6: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
1: Prometni centar otvorenog podsjeća na Jadranskoj magistrali između Splita i Omiša u mjestu Jesenice. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa na izmjence uz semafore zbog radova. A ako se pripremate na neki put, podsjećam vas da dodatno provjerite gdje su sve radovi, jer to vas jedino može spriječiti i napraviti nekakav zastoj. Ostatak prometnica je čist i prohodan. 0800 3356 tu je za sve druge prometne informacije. Sretan put!

0: Halo, Kela, R, Kenny, Dope i Deep Down s nama. Dobro jutro svima.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
2: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja, kako ti zvuče hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta? Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
0: Vrijeme danas na prvi dan ljeta bit će pretežno sunčano i vruće, prigodno, poslije podne i navečer unutrašnjosti. Uz razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu mjestimice umjereni jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a jutro i navečer lokalno bura, najviša temperatura zraka između pravih ljetnih 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
1: Dobrodošli. Ovo je Weekend uz Otvoreni.
0: Dobro jutro svima, ja sam Veno, tvoje jutarnje Weekend društvo na Otvorenom ove nedelje. Na prvi dan ljeta i ja najviše ljeti volim i najviše se ovog ljeta veselim. Pojest prvu pravu lubenicu, punog okusa i onako baš osvježavajuću. Okupat se u moru bezbrižno, da ne moram ni mislit koji je dan u tjednu. I zapalit spiralu protiv komaraca na večer, dok negdje čilam i odmaram. Što vi najviše iščekujete ove ljetne sezone 2026. Slušam vas ako ste dovoljno razbuđeni, a ako niste, ovo će vas već razbudit. Sony Fodera i Think About Us. Uživaj!

0: Young, Infinity u eteru otvorenog radija u ovo nedeljno jutro. 8 sati 14 minuta, još uvijek se oprašta ako nismo baš najrazbuđeniji, najpametnije verzija sebe. Evo, cura mi upravo javlja da je ostavila jaja na blageni u dućanu, ali ni to nije najgora grehota koju možeš napraviti kad si, ba, ajmo reći, najgluplja verzija sebe. U tome su i kroz tjedan pričali ljudi iz našeg jutarnjeg šoa. Vedran i Petar Tin su baš su načeli neke bitne teme.
1: Kad ste bili najgluplja verzija sebe?
2: Kada smo kum i ja u 2 ujutro, pod navodnicima u trećem stanju, išli smo provjeravati koliko je susjedov pas oštar, jer ona oznaka na ogradi, oštar pas, je po našem mišljenju bila postavljena reda radi. Kaže Igor, rezultat te večeri je da se već 15 godina bojim psa, pa čak i onog najmanjeg. Glupa i neoprezna verzija mene je kada idem prekidač rasvjete mijenjati pod naponom, pa se slučajno spojim na kratko.
1: Nek struja teče, što je najgore što se može dogoditi. Pijam ko guzica, ugledam kod druga u dvorištu neki mali motorić. Sjednem, opalim po gasu i odmah uletim u živu ogradu. To je bila vjerojatno najkraća vožnja u historiji motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Nemojte voziti pod utjecajem nikakvih stvari jer budete završili ko Vlado u ogradi.
3: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni. Otvoreni. Alef Arben.

0: I divido.
1: George Ezra.
0: Woo for you, I divido.
1: Budapest odslušali u 8 sati 24 minute. Dobro jutro svima.
2: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
3: I Senator HR. I na terenu, i na tanjuru, uvijek biraj naše. U Plodinama potraži domaću rajčicu Papeleto, 400 grama, euro 70.

0: još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
1: Ups,
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Ne pristaj na les kad možeš imati Ales. Hladnjaci i perilice, televizori i računala, kosilice, rasvjeta i alati. Ales ima. Uvjeri se na Ales.hr.
3: Prometni centar Otvorenog podsjeća da je na Jadranskoj magistrali između Splita i Omiša u mjestu Jesenice došlo do prometne nesreće, koliko mi se čini. Na izmjence uz semafore se vozi. Prekinuti promet na otoku Hvaru između mjesta Zavala i Pitve zbog prometne nesreće u tunelu Pitve, pa eto i na to budite upozoreni, a vi upozorite mene na sve druge prometne situacije nesvakidašnje na 0800 3356. Otvoreni Kecaj i Gabriela. Nešto što stalno priželjkujete.

0: Gracie Abrams, That's So True smo odslušali. Dobro jutro.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija, s tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Norveška reprezentacija ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva ništa ne prepušta slučaju, pa su tako preko 1000 kg hrane iz Norveške u Ameriku prenijeli. Sastoji se od 300 kg njihove domaće ribe, 6000 narađa i 116 kg tradicionalnog norveškog sira, između ostalog. Mora da će teško biti ne pojest sve to, s obzirom da dečki daleko od doma imaju tradicionalnu domaću kuhinju. Onda kad te pukne nostalgija, melankolija, najlakše udarit po klopi. Barem meni.

0: jutro može prti od sad. Jody Harsh, My House.
1: Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
2: Izvrsna ponuda za vaš unutarnji i vanjski prostor u Jisku. Uštedite do 70% na svim madracima, nadmadracima, poklunima, jastucima za spavanje, posteljinama i prekrivačima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
5: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Prometni centar otvorenog na autocesti A6 Rijeka Zagreb između Čorva, Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. U zoni radova kolona je duga oko 2 km, pa se naoružite strpljenjem ako ste tamo. A ako imate nekakvih dodatnih prometnih informacija, sve primamo. 0800 3356 je tu. Sretan put! Otvoreni. Bruno Mars. Slušamo Just Might.

0: Miley Cyrus, slušali smo Flowers, 9 je sati, dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodena planeta.
4: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
5: Pretežno sunčano i vruće, temperature će ići do maksimalnih 35.

0: pronađeno je tijelo nestalog 8-godišnjeg djeteta u rijeci Dravi, oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka u Selnici Podravskoj prije 3 dana. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na stari sprud rijeke Drave, ondje se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Načelnik općine Legrad Ivan Sabolić za HRT.
1: Teren je vrlo težak, neprohodan, nažalost za sve nas tragično. Nismo to očekivali, nadali smo se da će ipak nekako drugačije završiti, ali uvijek smo imali podsvijesti ono što smo naučili iz tih nekakvih potreba koje smo imali prije i nažalost dogodilo se ono što nismo htjeli da se dogodi.
0: Svjetski je dan glazbe, tim će povodom Zagreb Klasik po prvi put dio programa preseliti i na Zrinjevac. Ondje će u glazbenom paviljonu u 19 sati nastupiti Pleitoj orkestra iz Italije namijenjen najmlađoj publici.
2: Hvala ti, Ines.
3: Vikend uz Otvoreni.
4: O, da. Uh-huh.
2: Yeah. Ugodno nedeljno jutro svima s druge strane. Želim vam ja sam Veno, vaše društvo tu u vikendu na Otvorenom u ovom prvom jutarnjem terminu, pa nastavimo sa razbuđivanjem za sve vas spavalice ili vas ranoranioci koji ste već u punom pogonu. Za svakog ponešto će se tu naći, a prvi su Afrojack i Aloe Black.

Nije važno gledaš li doma, u bircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane.

0: time.
1: Ray Dalton, Do It Again smo odslušali.
2: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
3: Dresomanija.
1: Od ponedjeljka do petka nove prilike za osvojit dres hrvatske nogometne reprezentacije u eteru Otvorenog radija. Sve što trebate je biti s nama i dobro nas slušat. Netko od voditelja već sutra, i to više puta, najavit će koja pjesma početak brojanja, to jest kada morate poslati SMS. Znači, otprilike kažemo David Thames kada počne Rain Dance. I onda vi slušate i kad čujete prve taktove pjesme Rain Dance u eteru Otvorenog radija, to je pjesma za primjer, šaljete SMS na 60085 po cijeni od 32 centa s uključenim PDV-om. Sadržaj SMS-a, napišeš otvoreni Dresomanija plus svoje ime i prezime, i ako si prvi ili prva kada krene Rain Dance u eteru, osvajaš dres hrvatske nogometne reprezentacije. Sve informacije su detaljno raspisane na otvoreni.hr, pa se tamo možete podsjetiti. A nemojte sad misliti da je uvijek baš ta pjesma ta koja najavljuje. Zato i morate slušati koju ćemo pjesmu zadati kao pjesmu kada se treba javiti da bi osvojili dres u kojem ćete gledat idući susret hrvatske nogometne reprezentacije. Baš propisno. Kao što rekoh David Thames u nastavku, Rain Dance. Ali ovaj put ne za dres, nego samo ovako.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Škola je gotova, a utakmice tek kreću. Školarca nagradi laptopom, a sebe počasti sjajnim pogledom na svjetsko prvenstvo. U Harvey Normanu iskoristi top ponude na 36 rata. Lenovo laptopi uz uštede do 120 eura i mega ekrani sa slikom i zvukom kao na stadionu, sniženi do 41%. Harvey Norman.

Estis smo odslušali u 9 sati 35 minuta. Dobro jutro svima s druge strane. Sad više ne mogu ni reći rano ranioci. Već je dosta kasno, ovih pola deset. Da pozdravimo sve slušatelje Otvorenog radija. Malo upozorenje na autocesti A1 između Čvorova Lučko i Jastrebarsko u smjeru mora. Vozi se usporeno u koloni u pokretu s povremenim kraćim zastojima. Vi koji jeste na cestama, javite malo detaljnije kakva je situacija. Na A6 Rijeka Zagreb između Čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. U zoni radova kolona je duga oko 2 km. Nadalje, prekinuti promet na otoku Hvaru između mjesta Zavala i Pitve zbog prometa nesreće u tunelu Pitve, a predmet je uočen na autocesti A1 između čvora Split i čvora Bisko na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje od 60 km na sat. Gdje ste se uputili ove nedelje, slobodno dojavite 091 400 3355.

0: dobila Gremija nedavno za najbolju pop divu današnjice, novu pop divu, ali to je samo jedan u nizu. Čujemo to kad čujemo njene pjesme.
1: Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
2: Neki to vole hladno. HR Klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
3: Osjećaj se super uz Zbregov Super Kefir. Kvaliteta Vindija.

0: personal. Mal Smith i Nice to meet you s nama malo prije 10 sati. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
4: Sunčano i vruće u cijeloj Hrvatskoj. Ja sam Ines Gvožđer, 10 je sati. Dobar dan. Za naše nogometaše, utakmica protiv Engleske u Dallasu stvar je prošlosti. Sva pažnja okrenuta je pripremama za ogled protiv Paname u Torontu. Pomoćni trener je bivši vatreni Ivica Olić.
5: Svaki novi trening, svaki novi dan nas raduje i želimo ispraviti to što je bilo pogrešno, što nije bilo dobro. I imamo dosta vremena i to je ono najvažnije. Ostavili smo, analizirali ovu prvu utakmicu iza nas.
4: U utakmici protiv Paname Olić vatrene vidi kao jasnog favorita.
5: Panama iza sebe ima niz dobrih rezultata, jako malo golova su primili do sada, međutim vjerujem bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali da je Hrvatska veliki favorit u utakmici, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda.
4: Hrvatska će u srijedu u Torontu igrati drugu utakmicu protiv Paname, dok će tri dana kasnije u Filadelfiji zaključiti grupnu fazu protiv Gane.
0: Hvala ti, Ines.
1: Upravo ovdje, upravo sada. Vikend uz Otvoreni.
0: Ugodno nedeljno vikend, jutro. Želim svima s druge strane, ja sam Veno i nisam nekakav ekspert za nogomet, odmah ću to reći, pa nek me neko iskusni ispravi, ali očekujemo da će Panama biti utakmica gdje će nam se živci malo odmorit. Znam da će još biti puno izmaranja naših živaca za vrijeme ovog svjetskog nogometnog prvenstva, pa bi bilo lijepo da je jedna postaja nešto lagodnija, s nešto manje živciranja i griženja noktiju. Volio bi samo kokice jest gledajući iduću tekmu. DJ Snake Paradise.

0: Na pop, We Got That Cool smo odslušali, dobar dan.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
2: Dresomanija.
0: We Got That, dresovi hrvatske nogometne reprezentacije, već i tekako znate za to, zato se puno javljate na WhatsApp otvorenog radija i pitate stalno kad će novi dresovi, kad će novi dresovi. E pa od ponedjeljka do petka će novi dresovi stalno na otvorenom radiju. Pa se nemojte ni odvajat od ponedjeljka ujutro, pa sve do 26. lipnja, kada je zadnji dan dijeljenja tih dresova. Kako do dresa hrvatske nogometne reprezentacije? Pa prije svega moraš slušati otvoreni radio i nas voditelje na otvorenom, kada ćemo najaviti pjesmu čiji je početak znak za slanje SMS poruke. Po cijeni od 32 centa s uključenim PDV-om, sadržaj te SMS poruke treba biti otvoreni, dresomanija, i onda napišete svoje ime i prezime. Ako budete najbrži, kada u programu otvorenog radija krene najavljena pjesma, vi osvajate dres. Ne može biti jednostavnije, ali ako ipak dok voziš ovo slušaš, pročitaj detalje na otvoren.hr kad vremena uhvatiš, kako bi uhvatio ili uhvatila i taj dres nogometne reprezentacije u kojem će se, ja ne sumnjam, najbolje moguće navijat. I svi će biti ljubomorni koji ga nemaju, jasno. Fever Dream u nastavku, Alexa Warrena slušamo. Uživajte!

0: pjevajte na karaokama, obucite se u dress-up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
1: Ej, retro, dolaziš?
0: Normalno!
2: Sezonsko sniženje u Sport Vision Team Salesu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovini u King Crossu i online. Feel the sport. Sport Vision.
3: Posao gotov.
4: Je, napokon!
3: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
5: Ups, oh.
3: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.

Nathan Dojoel, Coriel Henderson, 800 Heaven smo odslušali. Ove nedelje ujutro dobrodošli svi s druge strane. Malo prije je bilo skoro 2 sata putovanja od Zagreba do Mrežnice. Vidim da se to sad malo smanjilo za sve vas koji ste se odlučili na nekakav nedeljni izlet u prirodi, a krenuli bi iz Zagreba. Svi vi koji se s mora vraćate, dobrodošli nam nazad. Javite slobodno kako je vikend protekao i kako još uvijek teče. A ja vama javljam, što se tiče tih prometnica, da je srna uočena na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1. Promet se vodi po 2 trake u oba smjera uz ograničenje od 80. Na A1 nadalje između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora. O tom smo spomenuli, vozi se usporeno u koloni pokreta s kraćim zastojima. Vi koji ste tamo, slobodno recite koliko su jaki ti zastoji trenutno, a na Jadranskoj magistrali, znači nešto južnije, prekinuti promet između mjesta Klada i Starigrad kod Senja zbog prometne nesreće. Nadam se da toga puno danas neće biti. Gdje god ste se uputili, sretan put vam želimo s otvorenog radija i da ne bude nekakvih nesvakidašnjih iznenađenja. Jedan od ljudi koji će biti na Siget festivalu, Somber, Homebreaker. Yeah.

0: si antes te hubiera conocido. Karol G smo odslušali. Dobrodošli.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodena planeta.
4: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
5: U Zagrebu je 27, u Šibeniku 31.

0: Loša predstava, kaže za oporbenu kampanju protiv inflacije. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban podsjeća da je inflacija već 2 mjeseca u padu, te da očekuju izjednačenje s europskim prosjekom.
1: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš. A s druge strane, ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, dobiva zvižduke od publike, čitaj birača.
0: Nakon što su SAD i Iran potpisali sporazum o primirju, Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, iako je njegovo otvaranje bilo uvjet sporazuma. Razlog za zatvaranje su izraelski napadi na Hezbollah u Libanonu. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da bi SAD mogla uvesti naplatu prolaza kroz Hormuški tjesnac ako pregovori s Iranom propadnu na kraju trenutno planiranog 60-dnevnog primirja.
2: Hvala ti, Ines.
3: Weekend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
2: Dobrodošli, ako je vama tek vikend krenuo, to je sasvim razumno u nedjelju, koliko god da treba spavat i oporavljati se od subotnjeg ludila, ja to ne osuđujem. Gdje ste bili, što ste radili, gdje idete i otkud se vraćate, sve to slušam na WhatsAppu Otvorenog radija 091 400 3355. Ja sam Veno, a popodnevno druženje bit će s Anom, Anjom. Ali do toga još ima itekako, zato se družimo prvo sa Faithless i Bibi Rexom.

0: break my heart. Ona break my heart, a tek se oženila, to jest udala, nikako da te termine pohvatam prema spolovima ovoga u kojima su namijenjeni. Pretprošli vikend, kad je to bilo? Da, Sicilijanci još uvijek jako dobro pamte.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija, od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni, svjetsko u 17 sekundi.
0: No nećemo sad o Sicilijancima ni o Italijanima, jer pričamo o svjetskom nogometnom prvenstvu. Rezultati današnjih utakmica za sad: Ekvador i Curaçao 0-0. Tunis je izgubio 4-0 od Japana, a još očekujemo susret Španjolske i Saudijske Arabije u 18 i Belgija i Iran igraju večeras u 21 sat. I know.

0: Ovaj slatki vokal Willow Sage Heart. Inače, kćer od Pinka, ako niste znali, Cover Me in Sunshine, jako prigodno u nedjelju ovih 11.23.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Senator HR.
3: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
4: Stop Shop, Easy Shopping.
2: Neki to vole hladno. HR Klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
6: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Mikitić.
8: Ohoho.
6: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Stižu gosti, piće mora biti hladno, bazen čist, a pod bez mrvica. Požuri u Harvey Norman i pripremi sve na vrijeme uz top ponude na 36 rata. Klime i hladnjaci Hisense i Gorenje sniženi su do 33%. Čistači bazena, ledomati i štapni usisavači čekaju te uz popuste do 25%. Harvey Norman.
1: Broj 1.
9: Jedan.
1: Za hitove u Hrvatskoj.

Cyrila slušamo. 11 sati 35 minuta. Čestitam svima kojima je počeo godišnji odmor početkom ljetne sezone 2026. Pravo vrijeme ste odabrali i kalendarski i što se tiče temperature, pošto smo kroz cijeli vikend između 30 i 35 u cijeloj Hrvatskoj, treba se negdje rashladiti. Bilo slatkovodno ili u moru, rashlađivanje definitivno. Ako ne postoje takve opcije, onda bar u nekakvom mrzlom piću, ne prehladno naravno, da ne bi grlo prehladili. A što se prometa tiče, na A1 vidim srna uočena na autocesti između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1, na A6 Rijeka Zagreb između čvora Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. U zoni radova kolona je trenutno oko 3 km. Ako ste u njoj, slobodno se javite i updatejte me što se informacija tiče. Na Jadranskoj magistrali između Splita i Omiša u mjestu Jesenice vozi se uz privremenu regulaciju prometa uz semafore zbog radova, a uklonjena su vozila iz prometne nesreće kod mjesta Klada, cesta je otvorena. Istarski Ipsilon također zbog pojačanog prometa na graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija, kolona u vozila u smjeru Republike Slovenije duga oko 3 km, a dijelom se proteže i na Ipsilon. Dodatne prometne informacije dostavite ako primijetite 0800 335 6. Edge of Desire ide.

0: Gillis i DNA Loving You upravo odslušali. Dobar dan, želim.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
4: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
5: Puno sunca i vrućine, temperature idu do maksimalnih 35. Ja sam Ines Gožer, 12. sati, dobar dan. Pronađeno je tijelo nestalog 8-godišnjeg djeteta u rijeci Dravi, oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka u Selnici Podravskoj prije 3 dana. Načelnik općine Legrad Ivan Sabolić za HRT.
6: Teren je vrlo težak, neprohodan, nažalost za sve nas tragično. Nismo to očekivali, nadali smo se da će ipak nekako drugačije završiti, ali uvijek smo imali podsvijesti ono što sve što smo naučili iz tih nekakvih potraga koje smo imali prije i nažalost dogodilo se ono što nismo htjeli da se dogodi.
5: Dolaskom ljeta stigle su i nesnosne temperature. Prognostičar DHMZ-a Domagoj Dolečki upozorava da postoji umjerena opasnost od toplinskog vala na Jadranu.
7: Zbog fenskog efekta bure, noći će biti tople, ponegdje vrlo tople, te zbog visokih vrijednosti najviše dnevne temperature, uglavnom od 32 do 35 stupnjeva, upozorenje na toplinski val na moru nastavlja se idući tjedan.
5: Čujemo se za sat vremena.
0: Hvala Ines.
1: Weekend uz Otvoreni.
8: O, da.
0: Pa dobar vam dan, Jela Sveno lijepo razbudio ovu nedjelju. Ja preuzimam štafetu, sad ćemo se onako malo opustiti. Za sve ljude koji možda danas već putuju doma i misle biti pametni i kaže mi ćemo tu gužvu izbjeći sutra slobodno, ako vidite nešto na cesti, tu smo. I ajmo mi odmah na hitove, isto smo zbog toga tu. Moje ime je Anja i slušamo Glockenbacha i Home. Dobrodošli.

0: Michael Schultz i Waterfall, ovaj vikend uz Otvoreni. Sutra nova šansa za nagradama.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i Otvoreni.
2: Dresomanija.
0: Stižu poruke ko lude svaki dan. Kada i kako da osvojimo dres hrvatske nogometne reprezentacije? E pa ovako, od ponedjeljka, znači od sutra, do petka 4 dresa na dan nekoga čekaju, a samo se treba poslati SMS na 60085 u kojem piše Otvoreni Dresomanija, nemojte to zaboraviti, i vaše ime i prezime. To će biti 32 centa i kada naši voditelji taj dan kažu, eto, kada počne ova pjesma, vam to pokažu, na prvi takt te pjesme šaljete SMS. Dobro? Smo se dogovorili, pripremite prstiće za sutra, a mi idemo dalje u nogometnoj energiji uz himnu ovogodišnjeg svjetskog Shakira

0: Purple Disco Machine i Sophie and the Giant, slušali smo Hypnotize, koja mi zvuči kao da pod morem neki slatki rakovi daju ritam na školjkicama. Ona ima svoj tulum. Jel da malo onako? Pre dobra stvar.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Izvrsna ponuda za vaš unutarnji i vanjski prostor u Isku. Uštedite do 70% na svim madracima, nadmadracima, poklunima, jastucima za spavanje, posteljinama i prekrivačima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk trgovini ili na isk.hr. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Broj 1. U Hrvatskoj za hitove.

Zlatka, Sabrina Carpenter i Tears ovaj vikend uz Otvoreni. Marina javlja da pripazite u tunelu Plasina na autocesti A1 iz smjera Splita prema Zagrebu. Guma je na cesti. Joj, joj. Hvala na informaciji. Što god vidite, tu smo na 0800 3356 ili na WhatsAppu. Slobodno javite i upozorite druge. Sretan put želim.

0: Ovo je Rehab i Believe. Idemo sa idućom tako živahno Kato i Turn the Lights Off. Za ovaj vikend kreće brzo.
1: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koje ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
2: Sezonsko sniženje u Sport Vision Team Salesu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovini u King Crossu i online. Feel the sport. Sport Vision.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Broj 1.

0: inače klasik od Kate Bush, Running Up The Hill, ali su je Killian Kay i Luke Madness malo osvježili, a osvježenje itekako volimo na ovim vrućim danima.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
4: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodena planeta.
5: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
6: Sunčano je i vruće u cijeloj zemlji. Ja sam Ines Gvožđar, 13. sati. Dobar dan. Naši nogometaši spremaju se za ogled protiv Paname u srijedu u Torontu. Nakon poraza od Engleske 4-2, vatreni više nemaju pravo na krivi korak. Pomoćni trener i bivši vatreni Ivica Olić.
7: Svaki novi trening, svaki novi dan nas raduje i želimo ispraviti to što je bilo pogrešno, što nije bilo dobro. I imamo dosta vremena i to je ono najvažnije. Ostavili smo, analizirali ovu prvu utakmicu iza nas.
6: A u utakmici protiv Paname Olić vidi vatrene kao jasnog favorita.
7: Panama iza sebe ima niz dobrih rezultata, jako malo golova su primili do sada, međutim vjerujem bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali da je Hrvatska veliki favorit u utakmici, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda.
6: U međuvremenu su nogometaši Nizozemske u susretu drugog kola skupine F uvjerljivo svladali Švedsku s 5-1. Nizozemska se sad nalazi na vrhu svoje skupine F, dok je Švedska druga.
0: Hvala Ines, vidimo se sat vremena, mi lagano dalje. Uz Kes Aj i Gabrielu. Moje ime je Anja, pozdrav svima.

I kako i neće biti sretan prvi dan ljeta svima koji slave. Evo malo brodske trube. Najsretnije godišnje doba počinje, tako ga zovu, jer ima najviše sunca koje potiče lučenje sretnih hormona ili serotonina, a i puno smo aktivniji vani, sa prijateljima, sa obitelji, na otvorenom, što nam isto puno znači. Ajmo onda dodatno potaknuti te hormone sreće danas na 091 400 3356. Čemu se najviše veselite ovo ljeto? Ako smijem dodat svoje... Ja ovo jedva čekam.

0: Kako je slatka. Rosalini Snap, a sad na ljetni hit koji nam se već debelo podvukao pod kožu. Sony Fodera i Think About Us stiže.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Iskoristi top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Od dnevnog boravka do spavaće sobe, vrijeme je za komade koji se koriste svaki dan. Multifunkcijske garniture snižene su do 56%, a madraci i kreveti do čak 62%. Kupi na webu ili svrati u najbliži Harvey Norman.
7: Ej, stara.
8: Ja nisam stara, ja sam retro.
9: I staro i mlado na retro partiji, najluđem partiju stoljeća.
10: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disko groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
7: Ej, retro, dolaziš?
8: Normalno!
1: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove Otvoreni.

0: Cameron i Be Mine za prvi dan ljeta uz otvoreni i vikend uz otvoreni. Ja sam Anja Bok. Robi, čemu se veselimo ovo ljeto?
1: Osim moru, jedranju i ronjenju, kao i svako lito, ima jedna stvar koja me razveselila više nego što sam mislio. Mm-hmm. Nakon 3 mjeseca u Njemačkoj u komadu, ne mogu vjerovat koliko me veseli sist u kafić među naše ljude. Znate one naše priče o nogometu, o politici, o ne znam bilo koja glupost o kojoj Hrvati vole pričat i pametovat. I ja sam. To je ono što mi je tako falilo da vam ne mogu opisati.
0: O, pa joj, naježila sam se. Pa nema do nas. Najjači smo. Stvarno smo najjači. Robi, dobrodošao kući. Baš si lijepe stvari rekao. Sve potpisujem. Slažem se. Ne, ja, vjerojatno puno nas. I eto, jedva čekam čuti čemu se mi još veselimo.

0: Sam Felt i Crying on a Dance Floor. Ako je nekog mučilo, joj, otkud mi je poznata ova melodija? Aha, to je onaj klasik Alex DJ i Better Off Alone. Eto, sad znate.
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
1: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na duks-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na duks-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
4: I na terenu, i na tanjuru, uvijek biraj naše. U Plodinama potraži domaću rajčicu Papeleto, 400 grama, euro 79. I domaće trešnje, 500 grama, 2 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
5: Sezonsko sniženje u Sport Visionu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Feel the Sport. Sport Vision.

0: Adam Porti Move, a u nastavku 4 hita u komadu. Može?
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
4: Sunčano i vruće, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati, dobar dan. I kalendarski je počelo ljeto. Toplinski val nadvio se nad Europu, a njegov vrhunac u Hrvatsku bi trebao stići početkom tjedna. Vrućine uvelike utječu i na naše zdravlje, pa trebamo biti oprezni kod izlaganja suncu. Specijalistica dermatologije i venerologije Marija Buljan.
5: Ako se izložimo jako suncu, možemo izgorjeti, dobiti opekline, nekada čak i mjehure, koje onda značajno povisuju rizik za kasnije razvoj raka kože, osobito ako djeca zadobiju opekline rano u djetinjstvu.
4: Svjetski je dan glazbe. Tim će povodom Zagreb Klasik po prvi put dio programa preseliti i na Zrinjevac. Ondje će u glazbenom paviljonu u 19 sati nastupiti Playtoy orkestra iz Italije, namijenjen najmlađoj publici.
0: Eto, sretan dan glazbe. Hvala Ines, vidimo za sat vremena. Veselo dalje uz Miles Smitha i Stay. Samo hitom. Ja sam Anja Bok.

Kakav klasik u vikendu za otvoreni Amy Winehouse i Rehab. Prvi dan ljeta je, razni su planovi. More, planina ili ravnica, sve je to lijepo, a ako slučajno još neko nema plana, ideja šta će, di će, to mi imamo za vas. Odite na naš Instagram profil, napišite u komentar kako najviše volite provoditi vrijeme sa obitelji i možda spomenut nekoga s kime želiš odmor u prirodi. Baš onako cijeli reset i onda možeš osvojiti obiteljski odmor u srcu Slavonije. Dvije obitelji vodimo u Zlatni lug, imate vremena do sutra. Sretno, proglašavamo pobjednike u utorak i idemo dalje sad s hitovima. Ovo je Kygo i Save My Love.

0: Mantra za danas, One Republic i I Ain't Worried. Dobar dan!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi multifunkcijske garniture uz popuste do 56% i opremi svoj dom odmah. Dizajniraj svoju kuhinju po mjeri i uštedi do 62% na hrvatskoj i njemačkoj kvaliteti. Požuri u Harvey Norman.
3: Sezonsko sniženje u Sport Visionu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Feel the sport. Sport Vision.
4: Klima koja hladi, cijena koja ne grije. Potraži popuste na Hisense i Beko klima uređaje uz besplatnu dostavu i čak 5 godina jamstva uz online registraciju. Više na ales.hr.

Sprinkles is back to you za ovaj produženi vikend uz otvoreni u kojem nas baš zezaju gužve. Javlja Toni, ova kolona kod Bosiljeva 2 je užas, to nije 3 km nego puno više. Vozimo se već pola sata u koloni, malo po malo sve tri trake pune. Da, između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru rijeke kažu 3 km. Ništa, strpljivo ljudi, metar po metar, druge nema, 0800-3356 je tu na raspolaganju, javite što god vidite, probat ćemo si pomoć koliko možemo, sretan put želim, neka vam vrijeme barem brže prođe uz glazbu. Ovo su David Guetta i Jennifer Lopez,

0: Ovo je Alex Warren i pjesma koju je napisao za svoju buduću ženu i onda ju je stvarno na svadbi i izveo. Slušali smo Ordinary.
1: Prometni centar Otvorenog.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Prometni centar Otvorenog, neki kažu i više od 3 km kolone između Čorova, Bosiljevo 2 i Vrbovsko. Vidim da je tamo prometna i nesreća, pa možda ona zeza. Nadamo se da nije ništa strašno. 0800-3356 je otvoren za vas. Ipak znate najbolje kako je pravo stanje, pa možemo pomoći i drugima. Sretan put želim. Evo jedne za umiriti živčani sustav ako ste zapeli u gužvi. DJ Snake i Paradise.

0: Našli se Post Malone, Morgan Wallen i eto ove slatke stvari. I had some help. A evo nam i Ines sa zadnjim vijestima za danas. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodenog planeta.
4: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
5: Vruće će biti u nastavku dana, sutra slično, ali ne posve stabilno. Ja sam Ines Gvožđar, 15. sati. Dobar dan. U zagrebačkom podsusedu buknuo je požar oko 11 sati. Prema prvim informacijama, zapalilo se smeće u priobalnoj ulici. Radi se o lokaciji jedne poznate tvrtke. Požar je lokaliziran. Loša predstava, kaže za oporbenu kampanju protiv inflacije splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Podsjeća da je inflacija već 2 mjeseca u padu, te da očekuju izjednačenje s europskim prosjekom.
6: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš. A s druge strane, ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, dobiva zvižduke od publike, čitaj birača.
5: Nakon što su SAD i Iran potpisali sporazum o primirju, Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, iako je njegovo otvaranje bilo uvjet sporazuma. Razlog za zatvaranje su izraelski napadi na Hezbollah u Libanonu.
0: Hvala Ines, bok! Ajmo mi lagano dalje sa Olivijom Dean i Man I Need.

0: O, kakva stvar, Kelsey Trick Me u vikendu Zotvoreni. Ej, bok, ja sam Manja, dobro mi došli. Slavimo prvi dan ljeta danas.
1: Bokić, ovo ljeto se veselim, evo baš današnjem danu, jer idem na koncert Baby Lasagna na Terezijanu, a za mjesec dana idem u Berlin na Final Fantasy Fan Fest. Pozdrav!
0: O, bok, pa Marija, tvoje ljeto već zvuči dobro. Puno nas koncerata čeka ove godine. Treba to sve pohvatati, a i platiti. Pa vas vi častimo Siget festivalom. Ovaj tjedan se dijele karte, pa eto razloga više za slušati svoj Feel Good radio. Kreće Damiano David i First Time.

0: Offenbach i Norma Jean, slušali smo Head, Shoulders, Knees and Toes. Sjećamo se to kad smo bili mali. Dobar dan!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland, biraj najbolje za sebe. Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Mikitić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Nova kuhinja po mjeri sada lakše ide iz plana u stvarnost. Sfera kuhinje uz 40% popusta, a Goldline do čak 62% popusta. Prestani planirati i dođi birati. Harvey Norman. Ales HR donosi stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi televizor na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Ales.hr.
0: Prometni centar Otvorenog, prometna nesreća na autocesti A7 između tunela Burlica i čvora Križišće na kolniku u smjeru Križišća. Vozi se uz ograničenje do 60 km na sat. Između Splita i Omiša u mjestu Jesenice vozi se također uz privremenu regulaciju prometa na izmjenice u semafore i mislim da se smanjuje lagano gužva između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Sada kažu 2 km. Bolje nego prošli sat, imali smo 3, ali eto, vi znate najbolje, javite na 0800-3356 i sretan put! Ovo je Ray i Where is my husband?

0: let me go. Pazi ti ženske, Miley Cyrus i Dua Lipa, Prisoner na Otvorenom radiju. Odbrojavamo 3 dana do utakmice Hrvatska Panama.
1: Sport Vision stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i Otvoreni.
2: Dresomanija.
0: A pravi navijači gledaju u dresu. Od sutra nove šanse za osvojiti dres Hrvatske nogometne reprezentacije. Pravila su jednostavna: na 60085 poslati SMS poruku u kojoj piše Otvoreni Dresomanija, to je ključna riječ, i vaše ime i prezime. Svaki voditelj će reći na koju pjesmu se šalje taj SMS i čim čuješ početak, evo mali hint, bit će onako kao malo navijačka najava: brzo šibaj SMS jer najbrži osvaja. Sretno ljudi. Kreće Harry Styles i Amerika.

Nije važno gledaš li doma, u pircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane.

0: Takvi dobri hitovi znaju nastati iz animiranih filmova, a ovo je baš jedan od njih. Slušali smo Huntrix i Golden.
1: Sezonsko sniženje u Sport Visionu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Feel the sport. Sport Vision.
2: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
3: Otvoreni. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Prometni centar otvorenog.
4: Pozdrav ekipa, samo da obavijestim da se dogodila prometna nesreća u smjeru Zagreba, netom prije odmorišta Zir. U lijevoj traci stoji poprijeko, pa usporite, pripazite i čuvajte. Sretan put svima.
0: Da, David dodaje da je u smjeru mora na izlazu iz tunela Grić kamion u dimu, stižu vatrogasci, ali eto, oprezno i na tom dijelu držimo fige da su svi ok. 0800-3356 je otvoren. Sretan put. Ajmo lagano dalje u

0: Coldplay i Feels Like I'm Falling in Love, minuta do 16 sati je dobrodošli.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta? Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
0: El Niño je stigao, pojava koja znači da će nam biti vruće. Prešli smo 30 stupnjeva u cijeloj Hrvatskoj, a danas i sutra može pasti kiša s grmljavinom u unutrašnjosti i na sjeveru Jadrana. Nažalost nas to neće rashladiti i sutra očekujemo da idemo do nekakvih 35 stupnjeva. Pozdrav svima, moje ime je Anja, idemo dalje. Bruno Marsom i I Just Might.

0: Topic i Your Love za lagani produženi vikend uz Otvoreni. Nadam se da vam sutra budilica neće zvoniti ujutro.
1: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i Otvoreni. Svjetsko u 17 sekundi.
0: Prvi put na ovom svjetskom prvenstvu vidjeli smo pravilo gdje je igrač Paragvaja Miguel Almiron prekrio usta govoreći nešto suparniku Mulduru, a sudac im je nakon vara provjere podijelio crveni karton i za njega je natjecanje završilo. A šta mislimo o ovome? Jel malo prestrogo ili neka bude hrabar pa neka to kaže bez prikrivanja?

0: Kako dobro rečenica. If I lose myself, I lose it all. Mudrosti uz Nori Boja i Beyond. Slušali smo Running.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
5: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
6: Sezonsko sniženje u Sport Vision Team Salesu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovini u King Crossu i online. Feel the sport. Sport Vision.

0: Sheeran remix Eda Sheerana i Cameras. A ovu nedjelju koja ne samo da je prvi dan ljeta, nego je i svjetski dan glazbe. Pa šta bi mi bez hitova, tu su s nama svaki dan kad smo sami, na druženju, poslu, gužvi u prometu, na plaži, planini, svugdje su oko nas, slavimo glazbu u vikendu uz Otvoreni. U nastavku za svakog ponešto, Baby Goodbye, Somebody That I Used To Know i Don't Wake Me Up.
1: Otvoreni, Alefar

0: MSKP Don't Wake Me Up za kraj našeg druženja, ali kraja hitovima zato naravno nema. Glockenbach i Home kreće brzo, sretno sutra ako se vraćate kući, strpljivo jer oživciranja nažalost ništa se ne popravi i ne ubrza. Moje ime je Anja, hvala na slušanju i ugodan ostatak dana. Želim bok!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop
2: Shop, sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland, biraj najbolje za sebe.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Niketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Škola je gotova, a utakmice tek kreću. Školarca nagradi laptopom, a sebe počasti sjajnim pogledom na svjetsko prvenstvo. U Harvey Normanu iskoristi top ponude na 36 rata. Lenovo laptopi uz uštede do 120 eura i mega ekrani sa slikom i zvukom kao na stadionu, sniženi do 41%. Harvey Norman.
6: Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland. Biraj najbolje za sebe.
7: Neki to vole hladno. HR Klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.

0: 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
2: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
3: Opremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i top ponudu na 36 rata. Televizori velikih dimenzija za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 41%.

0: još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
1: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

0: 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.

0: prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.

0: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
1: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
2: Puno hitova i još hitova. I još!
0: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.

0: najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision. Otvoreni.
0: Otvoreni.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Stižu gosti, piće mora biti hladno, bazen čist, a pod bez mrvica. Požuri u Harvey Norman i pripremi sve na vrijeme uz top ponude na 36 rata. Klime i hladnjaci Hisense i Gorenje sniženi su do 33%. Čistači bazena, ledomati i štapni usisavači čekaju te uz popuste do 25%. Harvey Norman.

0: 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
2: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.

Nije važno gledaš li doma, u bircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane.

zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji, saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Otvoreni

imate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji, saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Otvoreni

0: prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvećoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Otvoreni.
1: Otvoreni.
2: Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mjaka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.